Mila, e ajt e jaht a bahannet. Disneyt e ajt na ljegit e jaht a nalt soski anu vi ajt ajt e jaht a